0: Uživajte, gledajte, plačite, skačite. Goran Ivanišević je pobjednik Wimbledona.
1: Idemo u finale! Idemo u finale! Sedma medalja u Parizu je naša!
2: Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imamo! Imam